0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Willkommen bei einer neuesten Ausgabe von WUK Radio. Am Mikrofon begrüßt Margit Wolfsberger und ich habe heute wieder das Glück, die Freude und die Ehre, einen Gast live bei mir im Studio zu haben.
2: War ich ein Teil der Freiheitskampf hier in Kurdistan, deshalb bin ich auch nach Wien gekommen, nachdem es nicht mehr ginge.
3: Die Theatermacherin Rita Dummer zeigt mit ihrem Schauspielwerk im Mai 2023 drei Stücke im WUK.
4: Literatur im WUK. Geschrieben, gelesen, gedruckt, geliehen, deklamiert.
1: Okay, da können wir ja fast sagen, als Kind belastet.
5: Hm? Ja, ziemlich. Also ich fühle mich, ja, also wie eine Laborratte sich fühlt, kann ich nachempfinden.
0: WUK Radio, die Sendung aus dem Werkstätten- und Kulturhaus.
6: Jeden Montag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr.
7: Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
8: Psst. Hallo? Entschuldige bitte, dass wir kurz unterbrechen mit so einer Durchsage. Dein freies Radio braucht dich nämlich. Dich und deinen freien Radiobeitrag. Mit 34, 64 oder 94 Euro im Jahr bist du dabei. Darf auch mehr oder weniger sein. Unterstützung fürs Community Radio aus der Radio Community. Alle Infos zum freien Radiobeitrag mit Kontonummer und so findest du übrigens auf o94.at/frb. Und ist auch schon wieder vorbei, die Durchsage. Weiter geht's im Orange 94.0 Radioprogramm.
9: 17 Uhr.
10: برنامه معلوماتی سایه روشن پنجشنبه ها ساعت 5:30 شام از نارنج.
9: 18 Uhr.
11: روج اف ام. روج اف ام.
9: 19 Uhr.
12: Untertage. Unterwegsbau der österreichischen Musik. Austrian Underground Music und Beiträge aus dem Medien- und Sozialbereich. Jeden dritten Sonntag um 22 Uhr.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
10: پناهندگان چه کسانی هستند؟ فرهنگ، زبان، خواسته ها و باورهایشان چیست؟ چه راهی را طی کردند تا اینجا؟ شما، مسئولین و فعالان جامعه مدنی چه گفتنی ها و راه‌حل های سرنوشت ساز برایشان دارید؟ این همه در برنامه سایه روشن با من رامین سیاوش از نارنج.
13: An information show about refugees from Radio Orange 94.0 with Ramin Siavash at Saya Russian Program.
14: سلام و وقتتون بخیر به مجمع برنامه سایه روشن با من رامین سیاوش خوش آمدید. مهمان امروز برنامه ما خانم ریحانه اکبری فعال مدنی و هنرمند در دانشگاه هنری ویانا کشور اتریش می باشد. خانم اکبری خیلی خوش آمدید به برنامه سایه روشن و سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید.
15: زنده باشین. تشکر. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اورنج. ممنون از اینکه ما را در برنامه دعوت کردیم. امیدوار هستم که با هم یک برنامه خوبی داشته باشیم.
14: سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. خانم اکبری چند بار از چراغ سرخ تیر شدین؟
15: از جایی که من یک آدم کمی جدیتر هستم خوشبختانه تا حال تیر نشدیم از چراغ سرخ.
14: ولی شما هنرمند هستین و سابقه هنری هم در افغانستان داشتین. بیشتر با رنگ ها بازی میکنین، چراغ سرخ یا سبز را دوست دارین بگذارین؟
15: چراغ سبز بهتره، ترجیح میدم.
14: چرا سبز؟
15: خب همه چیز با سبز خوب است. سرخ بیشتر نماد خشونت و چیزهای دیگر به نظر من تداعی میکنه. بهتر است که از رنگ سبز استفاده کنیم در هر جا.
14: ولی تا جایی که من میدانم و بیشتر مردم افغانستان، رنگ افغانستان هم بیشتر با سرخ گت خورده. پس شما فکر میکنم افغانستان هیچ دوست ندارین؟
15: تصادفاً من افغانستان بسیار دوست دارم و اگر شما متوجه باشیم رنگ سرخ یک قسمتی از بیرق افغانستان است که رنگ سبز را ما داریم و رنگ سبز بیشتر به چشم میخوره به خاطر اینکه چشمها با رنگ سبز بیشتر قوی تر میشن و نور بیشتر تولید میکنن و همیشه میگن که شما اگر میخواییم بینایی چشم شما بیشتر بشه از رنگ سبز استفاده کنید.
14: پس رنگ سرخ افغانستان چه وقت بیشتر به سبز مایل میشه و حتی اوضاع افغانستان، خانمای افغانستان، دخترای افغانستان از دیدگاه شما؟
15: به نظر من باید ما همه دست به دست هم بدیم و تلاش کنیم تا اینکه این رنگ سرخ با رنگ سبز یک جا کنیم و بیشتر قوت به رنگ سبز بدیم و از رنگ سرخ به عنوان نمادی از شجاعت، پشتکار و تلاش استفاده کنیم، نه به عنوان خشونت، چون رنگ سرخ تنها معنی کشتار نمیده بلکه شجاعت، تلاش و پشتکار هم میباشه.
14: پس این کار کی بکنه؟ شما که افغانستان هم رها کردین آمدین به اروپا؟
15: من در اروپا یک فرصت تحصیلی برای من پیش آمد و من امیدوار هستم که از این فرصت استفاده کنم. من و همسالم باید از تجربیاتی که از اینجا میگیریم با خود داشته باشیم و در آینده نظریات خود با توان خود با تلاش‌های خود ما بتونیم افغانستان را بسازیم.
14: بسیار زیاد تشکر. اما میشه بیشتر بگین چه فرصت برای شما پیش آمد که بر خانمای دیگه‌ای در افغانستان نیامد؟
15: خوشبختانه از اونجایی که من در افغانستان هنر خواندم و همیشه آرزوی من بود که من بتونم بالاتر از این مقطعی که در افغانستان من تحصیل کرده بودم فرصتی بشه که تا دوباره بتونم ادامه از ایرم ادامه بودم، یعنی ادامه ارم بخوانم و خوشبختانه این فرصت برای من پیش آمد. در یک امتحان رقابتی من اشتراک کردم. شاید شانس یا رگت، شاید هم تلاش های گذشته ایم بود باعث شد که من بتونم ادامه تحصیل خور در دانشگاه آنجوانته در شهر ویانا ادامه بود.
14: این بسیار جای خوشحالی است که شما تانستین به دانشگاه هنری وین یا ویانا را بیافین. فضا و محیط دانشگاه چطور است؟ چطور میتونی را مقایسه بکنین با فضای دانشگاه در افغانستان؟
15: اگر خواسته باشیم مقایسه بکنیم خیلی تفاوت ها وجود داره، از لحاظ سیستم درسی، از لحاظ طرز برخورد. و چی قسم برای شما مثال بزنم؟ ای که در افغانستان شما ملزم بود و مجبور بودین که شما یک کاریکولم همون چیزی که تعیین شده بود امور شما باید ادامه میدادین. مثلا اگر شما در رشته نقاشی شما تحصیل میکردین مجبور بودین امون مزامینی که ارتباط داشت با نقاشی، مثلا طراحی بود، شناخت رنگ ها بود و هر چیز دیگه ای که بود همور ادامه میدادین. ولی در اینجا خوشبختانه که شما میتونین از دیگه دیپارتمنت ها هم شما مضمون انتخاب بکنین. مثلا شما دوست دارین که دیزاین هم یاد بگیرین یا تجربه خور در مورد دیزاین هم اضافه بکنین، میتونین که یک کردیت شما مثلا از دیپارتمنت دیزاین بخش هنر بگیرین. تفاوت های زیادیه به نظر من. اگر باز بینانه تر یعنی گسترده تر نگاه بکنیم اینجا بهتر است. شما میتونین نظر به علاقه مندی که داریم و یا اشتیاقی که داریم امو کردیت ها خور انتخاب بکنین و ادامه تحصیل.
14: بسیار عالی. برمیگردیم به افغانستان. وضعیت فعلی افغانستان از دانشگاه افغانستان، از مکاتب افغانستان چطور است؟
15: قسمی که به شما هم معلوم است و به شنوندگان عزیز شما هم، وضعیت تحصیلی فعلا در افغانستان به شدت در حالت اسفبار وجود داره و بیشتر از نیم پیکر جامعه از تحصیل محروم هستند و این یک خساره جبران ناپذیریه که ما نمیتونیم هیچ وقت جبران بکنیم. و کیفیت تدریس، کیفیت دانشگاه ها به او صورتی با او اشتیاقی که قبلا بود فعلا وجود نداره، حتی برای بخش ذکور هم.
14: اما سرک ها دارن آباد میشن، شهرها بزرگتر میشن، مردم بیشتر میشن، آرام آرام انتظار میره پولم به افغانستان بیشتر واریز شوه. این بهتر نیست از تحصیل؟
15: هیچ جایی و هیچ موضوعی نمیتونه که این جبران محدودیت زنان و دختران از تحصیل ترمیم بکنه و یا ایا بکنه. تحصیل جای خود خورداره و بازسازی جای خود داره. ذریعه تحصیل و علم و دانشی که شما میتونین سرک ها شاید به شکل معیاری تر و باید به شکل معیاری تر از شما بسازین. و اگر تحصیلی وجود نداشته باشه، خب فرق بین مثلا یک کارگر با یک انجینیر چی میتونه باشه؟ شما ذریعه انجینری میتونیم بنیادی بسازین سرک ها و حتی آپارتمان ها و ساختمان ها، ولی اگر شما قرار باشه که تحصیل محدود بکنین و یا برای یک قشر اختصاص بدین و اینه میتونین شما ادعا بکنین که ساختن بهتر از تحصیل.
14: پس به نظر شما رای حل چی است و آیا کسایی که امروز افغانستان رهبری میکنن سواد کافی دارن؟
15: متاسفانه بگم که افغانستان در چنگال یک تعداد افراد قرار گرفته و یا در معدوده یک سیاست های مبهم و پیچیده ای هست که شما نمیتونین دقیق و درست قضاوت بکنین. اگر خوشبینانه تر نگاه بکنین، امنیت در افغانستان رو به بهبودی هست و سرک ها در حال بازسازی هست، بندها در حال اعمار شدن هست. اینا سیاست هایی هست که میتونه یا پروگرام هایی هست، پلان هایی هست که میتونه افغانستان رو بسازه، ولی امیدوار هستیم که این زمان دیگه پایان بپذیره، که ای که مکاتب دیگه برای دختران و خانم ها مسدود باشه. باید که این زمان دیگه قطع بشه و شما دوباره فرصت از ایر داشته باشین که ببینین و دخترها هم برام تحصیل کنن و دوباره دروازه دانشگاه ها باز بشه و دوباره خانم ها بتونن کار کنن و در آبادی کشور خود سهیم باشن.
14: بسیار زیاد تشکر. شما در افغانستان هم یک مدت تدریس کردین، چی احساس میکنین فعلا در زمانی که درس بروی مخصوصا خانم ها بسته است و شما توانایی تدریس دارین، اما مثل شما هیچ خانم حق نداره به دانشگاه یا مکتب تدریس بکنه، شب روزتون چطور میگذره با این احساس؟
15: تشکر. من قبلا در افغانستان تحصیل کردم و در همون جیم مدت 7 سال در انستیتوت صنایع استاد کمال الدین بهزاد من حیث استاد هنر تدریس کردم. رابطه ما با دانشجویان ما در اونجا بسیار تنگاتنگ صمیمی بود و حتی خیلی از مشکلاتی که دانشجوها داشتن با ما در جریان میگذاشتن و بر علاوه ای که من استاد از اونا بودم، استاد راهنما از اونا، در بیشتر از مشکلات بودم و قسمی نبود که من تنها تدریس کنم در اونجی. به عنوان یک راهنما هم برای تعدادی از دانشجوها خوب بودم، حتی دانشجویان پسر را تدریس میکردم و احساس عمیقا بد دارم. هیچ چیز نمیتونه او احساس مر بیان کنه، به خاطر اینکه من میدیدم چه دخترایی هستند که میخواین، چه خانم هایی بودن تنها آرزو از اونا و تنها التیام بخش تمام دردها از اونا همون تحصیل و دانشگاه بود و این انستیتوت بود که میامدن درس میخوندن. از اون طریق اونا میتونستن که تعدادی از مشکلات خور حل بکنن و مهارت ها خور بالا ببرن. در آینده امیدوار بودن که اونا میتونن با عنوان یک بازو برای فامیل خو کمک کنن، حداقل مشکلات خود خور حل بکنن. و من اطلاع زیادی از اونا ندارم چون حال ارتباط ما با اکثر نقاط هست و من مطمئنم که اونا وضعیت خوبی ندارن، اگرچه من دور هستم از اونا، ولی به شدت درد از اونا احساس میکنم و شبی هم نیست که من او احساس رو با خود نداشته باشم.
14: بسیار زیاد تشکر. اگر یادآور خاطرات از افغانستان شد، مخصوصا روز آزادی افغانستان، امروز ما در حالی که برنامه در برنامه صحبت میکنیم روز آزادی اتریش است و مردم جشن میگیرن، از دید شما قبل از جشن چی وضعیت میباشه در اینجا و بعد از جشن و حتی در جریان جشن، این اگر با افغانستان به روز آزادی افغانستان مقایسه بکنین، چطور میتونین این را با کدام کلمات میتونین بیان بکنین؟
15: اگر خواسته باشیم شما مقایسه کنیم، متاسفانه بگم که هیچی، شما نمیتونیم کشور اتریش یا شهر ویانا شما با افغانستان مقایسه کنین، به خاطر اینکه من ببخشید نمیخوام که یعنی تبعیض زیاد قائل باشم، افغانستان کشور من هست و من عمیقا کشور خود دوست دارم و هیچ وقت اتریش کشور من نمیتونه بشه، به خاطر اینکه من وابسته به افغانستان هستم و یک روزی حتما دوباره به افغانستان خواهم رفت. منتها چیزی که من میخوام بگم اینه که مردم این کشور به او بلوغ فرهنگی و سیاسی خود رسیدن. هیچ تفاوتی شما نمیبینین قبل از جشن، بعد از جشن و در جریان جشن، مثل تفاوتهایی که شما در افغانستان روز جشن میدیدین که کلن سرک ها مسدود هست و فیرهوایی صورت میگیره، زری از او فیرها یک تعداد وحشت میکردن و حتی یک تعداد زخمی و آسیب و حتی به مرگ میرفتن و سر و صدا بود، جبهه‌های متفاوتی، رنگ‌ها و چیزهای پر سر و صدا شما زیاد میدیدین که او شما در اینجی اصلا نمیبینین. جشن دارن در اینجی ولی شما تفاوتی نمیبینین که اینجگاه سرک ها معدود بشه و یا ادارات مثلا کلن مسدود چه کسی نتونه مشکلی رو حل بشه. و اگر شما در جشن هم اشتراک میکنین خیلی از شما پذیرایی خوبی میشه، احترام میکنن، هیچ تبعیضی با شما قائل نیست و تازه از اشتراک شما در محفل هم قدردانی صورت میگیره.
14: اما شما که شهروند اتریش هم نیستین، چرا شما پذیرایی میکنن؟
15: قسمی که قبلا گفتم، اینها به همو پذیرفتن و اینا خود از اینا، ما به درخواست خود از اینا آمدیم اینجا مهاجر شدیم و یا داریم ادامه تحصیل میدیم در اینجا، با همو آغوش باز ما پذیرفتن و به همو عهده که بستن با ما متعهدن، به او خاطر همو پذیرایی خوردار.
14: ولی اگر برعکس این را فکر بکنیم، فکر میکنیم فعلا در افغانستان هستیم و یک اتریشی در افغانستان مهاجر است، آیا ما میتونیم بپذیریم به نوعی که اینا میپذیرن یک افغانی را در اتریش؟ با وجود از اینکه متاسفانه بعضی ها جرمای بزرگی هم انجام میدن.
15: بله، در افغانستان متاسفانه بگم که نه، این قسم نیست. ما با اینجا میتونیم که با هر قسم هویت خوب، با تمام فرهنگ خوب، با همون لباسی که دارین، هر چیزی که ما دارین، اینا ما رو پذیرفتن و احترام هم به او دارن. ولی در کشور ما زمانی که یک خارجی میایه، کلن با وجود از اینکه او همون فرهنگ ما رو رعایت میکنه، اگر شما متوجه باشین یا حتما مطمئنم دیدین که
14: چادری میپوشن
15: همون فرهنگ ما رعایت میکنن، بازم مهمان نوازی ظاهرا ما داریم، ولی به اون صورتی که باید بپذیریم نمیتونیم بپذیریم. بالاخره حرفا خورد داریم یا بعض حرکاتی صورت میگیره که اینا باید اصلاح بشه، رو از اینا زیاد فرهنگ سازی بشه، کار بشه.
14: چی کار باید کرد؟ چطور میتونیم اصلاح بسازیم این موضوع را؟
15: ببینین، فرهنگ سازی باید بشه، باید فعالین، باید کسانی که در رأس هستن پروگرام های زیاده داشته باشن برای ظرفیت سازی، برای آگهی عامه، و باید کار بشه. وقتی شما میخواین رابطه داشته باشین، ارتباطات داشتین با دیگه کشور داشته باشین با دیگه کشورها، باید بپذیرین اونار. وقتی میخواین که شما پیشرفت کنین، باید همپذیری داشته باشین، فرهنگ دیگه کشورها رو هم بپذیرین، همه قسمی که اینا مار پذیرفتن. باید آگهی‌دهی بشه بیشتر و فرهنگ سازی بشه.
14: آینده افغانستان را به این وضعیت در کجا میبینین؟ 10 سال بعد از امروز را؟
15: اگر روند به همین حالت پیش بره، متاسفانه من اصلا خوشبین نیستم. در هر بخش از او که شما نگاه بکنین، اگر در بخش طبابت شما نگاه کنین که فعلا دانشگاه طب تا بره دختران مسدود هست، فکر کنین شما وقت دکترایی که فعلا هستن و خدمت میکنن و یک تعداد از اونام افغانستان رو ترک کردن، اگر اینام خب تا 10 سال بعد استهلاک میشن یا بالاخره به هر حالتی از مرگ چیز حق است، یک تعداد از اونام سفر میکنن، بالاخره چون وضعیت همین قسم هست، شما 10 سال بعد میخواین که با عدم دکتران زن چیکار بکنین؟ شما فکر کنین تنها دکتر بخش نسایی و ولادی شما در نظر نگیرین، ببینین در تعداد زیادی از بخش ها نیاز هست که خانم ها باید دکتر داشته باشیم، و همین قسم تنها دکتر نیست، بخش دکتر شما ببینین که مثلا مکاتب در کل به روی خانم ها بسته است. وقتی که شما یک مادر تحصیل کرده داشته باشیم، تفاوت از اون شما با یک مادری که مثلا تحصیل نکنه شما ببینی. مثلا مادری که تحصیل میکنه، آگاهی از او در قسمت هر چیز بالا میره، میتونه کمک کنه برای اولادا خو، برای فامیل خو، نه تنها از لحاظ کاری، از لحاظ آگاهی یک مادری که تحصیل کرده بهتر میتونه اولاد بهتر تقدیم جامعه بکنه. و متاسفانه اگر همین قسم پیش بره، 10 سال بعد واقعا نمیفهمم چی کار خواهد شد، خیلی جبران ناپذیره.
14: در مورد سواد خانما و زنان در افغانستان، دوری قبلشان هم یک دوری خیلی تاریکی بود که حاصلش را امروز میبینیم، یک گروه بیشتره که بی سواد موندن، حتی در جمع از اینا پیوندن. چیزی که بسیار دردآور از این است که هیچ وقت برای زنان در افغانستان متاسفانه سهم بزرگی داده نشده، حتی هیچ سهم داده نشده اگر فکر بکنیم در وضعیت فعلی. اما چیزی که در کنارش جالب است این است، اسم مزامین در مکاتب افغانستان. اما مثلا یک کتاب دینی را چند تا اسم میتونین بالاش بگذاریم؟
15: ببینید شما، دقیقاً همین چیزی که شما گفتین، کلاً اکثر مزامینی که فعلا در افغانستان برای بچه‌ها، برای بخش ذکور تدریس میشه، مزامین اسلامی هست و با مزامین اسلامی و اعمار مساجد شما نمیتونین که کشور را آباد بسازین. طور مثال قسمی که شما گفتین، عقاید داریم، تفسیر داریم، دینیات دارین، تفسیر دارین، بیشتر مزامین فوکس شده روی مزامین اسلامی. در صورتی که وقتی شما میخواین که برخور آباد بسازین، شما باید تمام جنبه‌ها رو در نظر بگیرین. شما باید تاکید شما بیشتر روی مضامین ساینسی باشه. شما باید روی زبان تاکید کنین به خاطر از اینکه شما بتونین ارتباط داشته باشین با دنیای بیرون از افغانستان. شما باید دوره‌های پرکتیک داشته باشین که بچه‌ها بتونن از تجربیات نو استفاده بکنن. شما با این مضامین میتونین افغانستان رو بسازین. درست است احترام خاص در قسمت مضامین اسلامی داره، ما مسلمان هستیم شکر، هیچ کس اسلامیت از ما نگرفته و نخواهد گرفت، ولی شما وقتی میخواین به عنوان کسی که در رأس یک دولت قرار داره، شما باید فوکس شما به تمام جوانب باشه. شما تنها با مضامین اسلامی نمیتونین کشور رو بسازین. فعلا دنیا در جای قرار گرفته که ما بیشتر با تکنولوژی سر و کار داریم. وقتی شما این ابزار رو از جوانها میگیریم و فوکس از اونها بیشتر روی مضامین اسلامی میکنیم، توقع از این نداشته باشیم که ما کشور خوبی داشته باشیم و پیشرفت داشته باشیم.
14: دقیقاً. پس حالا که متاسفانه در افغانستان هیچ کس جرأت از ایرم نداره که کار بکنه در قبالش، مردم از افغانستان که بیرون از افغانستان زندگی میکنن، از اونها چی انتظار دارین شما به عنوان یک شهروند افغانستان؟
15: در مهاجرت هم قسمی که شما خود شما به جریان هستین، مهاجرت هم مشکلات خاص خود داره. وقتی شما به عنوان یک پناهنده در یک کشور میایین، باید اول تمام قوانین از اینا رو بپذیرین و اونا رو یاد بگیرین، ولی باز هم این زمان میبره، خیلی زمان میبره تا شما فرصت پیدا کنین و اینجی به عنوان یک انسان مثل خود از اینا عادی زندگی کنیم، چون همه چیز برای شما نو هست، حتی آب و هوای کشور برای شما جدید هست. تا شما به اینجی عادت میکنیم یک زمان طول میکشه، زبان باید یاد بگیریم، طرز زندگی، قوانین از اینا. ولی به هر حال باز هم ما انسان‌های داریم که از افغانستانن و تعداد زیاد سال‌های زیادی هست که اینجا زندگی کردن، تجربیات زیادی کسب کردن، میشه که از تجربه خو به اشتراک بگذارن و حتی میتونن که کمک داشته باشن نقدی و یا مثلا همون تجربه‌ای از اونا کفایت میکنه، به شرط از اینکه تاثیرگذار باشه و بپذیرن از این تجربه استفاده کنن.
14: اما تا چه حد میتونه تاثیر بگذاره بالای دولت فعلی در افغانستان و تا چه حد میتونه مردم را بهبود ببخشه زندگیشون را؟
15: ببینید، شما اگر قرار باشه کسی از لحاظ میخوام دو بخش صحبت کنم، اگر لحاظ اقتصادی ما خواسته باشیم، نمیتونن این مهاجرینی که در این کشورها هستن از لحاظ اقتصادی، اگر هرچی هم اینا کار کنن اینجا به اونجا بفرستن، نمیتونن که مردم از لحاظ مالی حمایت بکنن، ولی خب حالا یک مقدار شاید کمک هم بکنن، ولی دولت هست که مسئولیت از این داره که دید باز داشته باشه، کشور به سوی ترقی و انکشاف باید سوق بده، باید از تجربه های از اینا استفاده کنن در قسمت ساختن افغانستان. اگر حالا گوش شنوا وجود داشته باشه، انسان‌های در این کشورها وجود دارن واقعا که می‌خوان تجربیات خود به اشتراک بگذارن، حتی اگر شرایط مساعد بسازن، می خودم کسانی که مهاجر هستن داوطلبانه می‌خوان که شرکت کنن و برن دوباره کشور خود بسازن، اگه فرصت بری از اونها باشه، حداقل از لحاظ امنیتی جان از اونها در رفاه باشه، فرصت بره ناداده بشه، در دسترسن، میتونن. من خیلی آدمایی میشناسم که خیلی مشتاقن خواهند دوباره برگشت کنن و کار کنن.
14: شما قبلا هم در مورد برگشت صحبت کردین، چه زمانی خواهید برگشت به افغانستان؟
15: من به عنوان دانشجوی هنر در اینجا هستم و در حال تحصیلم و حداقل 2 سال دیگه ادامه داره تحصیلمه. من واقعا علاقمند هستم که دوباره به افغانستان برم، در صورتی که برم شرایط باشه که تا من تجربیاتی که از اینجا کسب کردم دوباره همون قسمه و خدمت مردم خود قرار بدم. و فکر میکنم که تنها از طریق خدمت دوباره من میتونم دین مردم و کشور خود ادا بکنم، به خاطر از اینکه من از آب و خاک و مال بیت المال افغانستان استفاده کردم، در اونجی تحصیل کردم و به حد لسانس در اونجی مرسیدم. تنها از طریق خدمت میتونم دوباره جبران کنم و او یک دینی است که به روم هست و امیدوار هستم که دوباره مو فرصت برم داده بشه، فراهم شه که من بتونم با خیال راحت.
14: اگر موقع مساعد نشد؟
15: اگر موقع مساعد نشد، باز هم در همینجی همی فعلا نمی اکنونم فعالیت های دارم.
14: چی فعالیت های؟
15: تلاش میکنم و من چند تا نمایشگاه داشتم در اینجی که من صدای زنان افغان میخوایم باشم. میخوایم او صدای کسانی باشم که سکوت کردن. او سکوت از اونا رو میخوایم زری رنگ ها، فرما و شکل ها نشان بدم. و به این باور هستم که یک روزی صداها شنیده خواهد شد. و من از این طریق غیر مستقیمم خدمت میکنم و میخوایم بازم صدای از اونا باشم.
14: شما که فرزندم دارین، آینده از اونا رو به کجا میبینین؟
15: فرزندان من خوشبختانه در کنار من هستن و اونا دخترم کلاس دوم هست در اینجا و من آینده از اونا در این کشور خیلی خوب میبینم، به خاطر از اینکه هیچ تفاوتی بین پسر و دختر وجود نداره و دختر من همه قسم مانند خود اتریشیا در یک صنف در پلوی دختر و پسر تحصیل میکنه و با استانداردهای جهانی هم داره تحصیل میکنه و آینده از اونا مطمئنم که در اینجی خوبه، هیچ تبعیضی وجود نداره و ما آرزو میکنم که همه قسم در افغانستان هم همینطور یک روز یک شرایطی دوباره برگرده.
14: خانم اکبری، تعریف شما از غربت چی است و غربت برای شما چی معنا میدهد؟
15: غربت و یک چیزی هست که شما با هیچ جمله و با هیچ کلامی نمیتونین که شما غربت را توصیف کنین. کسانی که مهاجرت کردن میفهمن که غربت یعنی چی و یک دلتنگی خاصی وجود داره که هیچ چیزی نمیتونه او جبران کنه. من یک شعری هست از استاد آصف رحمانی پارسی که اینا هم اهل هرات افغانستان هستن،

0: چری که مه دیوانه هراتر خیلی مای همه بود و نبودیم هرات تنیم تار و پودیم هرات به هر گوشه از این دنیا که باشم صدایم سرودیم هرات دمی دروازه خوش جنب و جوشه بساتی میوه و سوزی فروشه من خوش دارم زمستونا هراتر که فصل لندی و قلور تروشه اگرچه زندگی تیره خدا جو دلم از زندگی سیره خدا جو ولی تا زنده یم امیدوارم هراتر از من نگیره خدا جو بدون شهر خو یک دم نباشم دروغ اگه بگم آدم نباشم به همراه خدا جو عهد کردم هرات اگه نباشه من نباشم مراد و میر و مولایم هرات رفیق قند و لالایم هرات بدون او دیگه چیزی ندارم تمام دلخوشی هایم هرات اصل آب نباتیم نمیشه بهارون سبزجاتیم نمیشه صبح دنیا اگم بم روی همشه نما شما هراتمه نمیشه هره گنجینه ای از آبدات بهشت زعفرون و میوجات به دنیا بلی و پیدا نمیشه هراته که فقط مثل هرات غریبی مشکلات آشفته حالم چیه راه نجات آشفته حالم خراسان در خراسانم پریشون هراتن در هرات آشفته حالم بهشتی خوش و اورنگم کجایی سرای فیر و فرهنگم کجایی از ایغم خونه قربت به تنگم هیره شهر دل تنگم کجایی ندارم چاره و ناچارم ای دوست از این سردرگومی بیزارم ای دوست هیره رودی قریبی دشت قربت هراتی بیدر و دیوارم منم آن سر که بالینم هراته منم فرهاد و شیرینم هرات به سر چار سوی قربت و غم به هر سویی که میبینم هرات قریبم رو رنگم خوش نمیشه دل در سینه تنگم خوش نمیشه به غیر از شهر گوهر شاد و میری به هیچ جایی ترنگم خوش نمیشه ما از تا دلم مایم والا هراتر بگردم مه دم و دستگاه هراتر از این قربت دمی خوا شد که هی دم پیاده تی کنم راه هراتر از این قربت از این محبس میایم از این غمخونه بیکس میایم ندارم بیش از این وردار دوریر هراتمه به زودی پس میایم تشکر از او سلامندی شما یک شعر طولانی هم بود به هر حال با زبان لهجه هراتی
1: بسیار زیاد تشکر و فکر میکنم جامعه تر از این تعریف برای غربت وجود نخواد داشته باشه و واقعا آدم را غرق خودش میسازه پس به عنوان آخرین سوال میخوایم بپرسامی که البته آخرین سوال نه ولی دو تا سوال ای که شما چی پیام دارین برای کسایی که هم در اینجا زندگی میکنن از افغانستان و هم در افغانستان زندگی میکنن چی باید کرد؟ حالا منفی افغانستان سراسر منفی، سراسر جنگ، سراسر بی‌برنامگی متاسفانه ولی چی باید بکنیم کوتا تا به هدف برسیم؟
0: بهترین راه به نظر من ای هست که ما از تجربیات دیگران استفاده کنیم مطالعه داشته باشیم و یک گفته بزرگواری هست که میگه که ملتی که کتاب نمیخوانن باید تاریخ رو دوباره مرور کنن ما باید مطالعه کنیم و نگاه کنیم دنیا به کجا رسیده از تجربه از اونها استفاده کنین و بتونین ما هم کشور خور بسازیم تنها با یک بخش ما نمیتونین کشور رو بسازیم بیاییم واقع بین باشین بیاییم ارتباطات خور بهتر بسازین بیاییم با دنیا ارتباط صادقانه و صمیمانه داشته باشین از تجربیات از اونها استفاده کنیم بیاییم تن بدیم بگیم ما کم داریم همیشه ما حق کل خود نگیم شاید در یک بخش ما خیلی پیش بریم ولی از خیلی بخش ها ما پس موندیم بیایم ایر بپذیریم دست به دست هم بدیم تبعیض را کنار بگذارین با یک دنیای نوین با فکر و مفکوره انسان های نوین کشور خور بسازیم و

0: پیام ما برای دختر خانم های عزیز که بیشتر فوکس ما خانم ها اینه که ناامید نباشین. انسانی که در واقع ناامید باشه زنده هست ولی میمیره. باید امیدوار باشین. راه‌های دیگه وجود داره. مطالعه بکنیم. روزها با سردرگمی تیر نکنین. حداقل در کتابی که در گوشه خونه یا در بالای رف گذاشته است از او استفاده کنین برای معلومات. خوب انشاءالله امیدوار هستیم که این صفحه برگرده و یک روز روشنی در انتظار همه باشه و ما بتونیم دوباره با تجربه ای که از گذشته داشتیم بهتر کنار هم بیاییم، بهتر افغانستان بسازیم و بازوی هم دیگر بشیم.
1: بسیار زیاد تشکر. و چی پیام برای دوستی و همدلی دارین؟ از قوم پرستی و اینا چطور میتونیم نزدیکتر باشیم؟ چطور میتونیم بیشتر قوم پرست باشیم؟ چطور میتونیم بیشتر یک دیگه خود را از بین ببریم، خراب بکنیم، تخریب بکنیم؟
0: این خود راه درست نیست که ما هم دیگر را از بین ببریم. بیاین تفاوت های هم دیگر را بپذیریم. پشتون، ازبک، هزاره، تاجیک، همه بیاییم کنار هم بیاییم، از فرصت ها استفاده کنین، دست به دست هم بدیم، استعدادها رو شناسایی بکنین، کار به اهل از او بسپاریم و افغانستان خود بسازیم. تا به کی؟
2: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
3: Willkommen bei einer neuesten Ausgabe von Buk Radio. Am Mikrofon begrüßt Margit Wolfsberger und ich habe heute wieder das Glück, die Freude und die Ehre, einen Gast live bei mir im Studio zu haben.
4: War ich ein Teil der Freiheitskampf hier in Kurdistan, deshalb bin ich auch nach Wien gekommen. Nachdem es nicht mehr ging.
5: Die Theatermacherin Rita Dummer zeigt mit ihrem Schauspielwerk im Mai 2023 drei Stücke im WUK.
6: Literatur im WUK. Geschrieben, gelesen, gedruckt, geliehen, deklamiert.
3: Okay, da können wir ja fast sagen, als Kind belastet.
7: Ja, ziemlich, ziemlich. Also ich fühle mich, ja, also wie eine Laborratte sich fühlt, kann ich nachempfinden.
8: WUK Radio, die Sendung aus dem Werkstätten- und Kulturhaus.
9: Jeden Montag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr.
10: Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
11: Radio Orange ist so ein tolles emanzipatorisches Projekt. So ein solidarischer Radiosender, wo man extrem viel lernt, wenn man hört.
12: Als ich nach Wien ankam, war Orange für mich super wichtig als eine Community, um die Stadt kennenzulernen mit Menschen, die Ideen haben und ganz unterschiedlich sind.
13: Und es gab immer hohes Interesse und große Unterstützung für diese Idee, die Stadt als sozialen und gesellschaftspolitischen Raum irgendwie zugänglich zu machen.
14: Die Gemeinnützigkeit der Freien Radios ist die größte Stärke. Die wird wahrscheinlich noch wichtiger werden in den kommenden Jahren, weil, wie sich jetzt zeigt, so gut wie kein Bereich ausgeschlossen ist von Kommerzialisierung.
15: Das, was Radio Orange macht und was man eigentlich dem Rest der Medien wünschen kann, ist, bei Radio Orange wird Radio gemacht.
16: 18 Uhr.
17: Orange FM. Orange FM.
16: 19 Uhr.
18: Untertage. Unterwerksbau der österreichischen Musik. Austrian Underground Music und Beiträge aus dem Medien- und Sozialbereich. Jeden dritten Sonntag um 22 Uhr.